0: Bolt Radio. More music than you knew, you know?
1: Þegar nálgast sólin óttasinn eins og vantir hugminn hljóðan setur mér nú